Och det var H-trekspelklubb det. Med melodien, ja, vad var den av den hette, ja. Det var ju min vackre minnebok, sån var det, vet du. Och han där Boasson Hagen, han drev ju med cykling på rimligt högt nivå. Så har man roen på det också. Turen kom till Helen. Och då var det Vamp, och då hette melodien På bredden.

0: Grevel, Kenny Grevel.
1: Du, ett ögonblick. Detta här må vara en missförståelse. Jag har nettopp varit på automaten och betalt. Han är 100 meter där vecka.
2: Ja, tack. Jag vet hur han står.
1: 750 kronor.
2: Du har dubbelpaket.
1: Dubbel? Däcket mitt är ju så vitt in på den kvite stripen.
2: Du ser det du och jag.
1: Vet du vad? Det här går bara kan. Jag går rätt till chefen din och klagar.
2: Jag blir hjälpad av han. Du kan banna hos dig, tja, all drit. Du kör med prällator. Jag har hört värre ting ner på k-

0: Och det var ju gluntande. Ja, jag ser klockor den bortlager. Man har ju sex melodier igen som man närmar sig ju vägsände med raska steg. Så vill du vara med så häng på. Och då lurte jag med på hur är kaffehuset Frile. Det lurte mig lite grann på. Och då är det ju bara att ringa in eller sända en textmelding och det som måste fylla med så tar man det hela därifrån. Och då må vi snu ärkevåret här och så får vi se vad det står där. Jo, där står det Else Hjermestad Solheim, ja. Doktor Bombay. Och Calcutta.
1: Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta, Calcutta,

Och där efter mig var helt besluten att det sa ding dong och då ringde det ju på. Då har vi ju den ansiste melodin för ikväll och det är det Smokey som vill ha. Och det är Torader och trion med salt och peppar. Och här går de lite grann av polka, gör det inte det? Käkta att ha det.

Och det var Tennessee Whiskey det, ja. Kanske jag är så heldig att jag får önska mig en melodi själv på tampen här. Och det har jag lust till, och då vill jag ha en sång ifrån Sörlandet. Glade Olav Bøylestad vill man ha med oss så här. Helt, helt på tampen. Extra melodi, extra service. Det är själv det.

Lite svensk musik där, va? Du hörde Style med låten Då och Calais från 1996. Och Style bestod av tre tidigare medlemmar av gruppen Freestyle, de med låten Vill ha dig. Det kanske mest kända medlemmen i Style var Christa Sandelin. Ja då, han med Det hun vil ha. Men akkurat her og nå, mine venner, så skal vi øve til smektende soul ifra Lenny Kravitz. En artist som solid hektet på 60- og 70-tallet, hva lydbildet angår. Og her hører vi han i en låt fra 1991, med lydbildet som godt kunne vært sent 60-tallet.

Delegation och låten In the Night från 1981. Så ska det handla om Melodi Grand Prix. Året är 1972 och Grand Prix är en av de stora tv-begivenheterna. Och med en tv-kanal här hemma så ska det inte möje till för många av låtene blir hittar. Storbritanniens bidrag detta året är gruppen The New Seekers med låten Beg, Steal & Borrow. De vinner inte, men de kommer på andra plats med 114 poäng. Och vinnaren det året blir Luxemburg med artisten Vicky Landros och låten Apportoir. Norges bidrag det året var för övrig Grete Kausland och Benny Borg med låten Småting som hamnar på en 14 plats. Men selv med en andre plass i Melodi Grand Prix, så får The New Seekers en kanonhit med låten sin. Andre plass hjemme i Storbritannia, og en solid nummer 1 hit hjemme i Norge. Og min barndomsvenn i Møllegata, Kjell Eivind Forsmo, kjøper singelen, og vi spiller låten nesten i stykker på musikkanlegget til foreldrene hans.

0: Ja, det var lite grann late night blues ifrån New Orleans. Då ska vi se vem jag har med här. Hallå.
1: Hallå, ja.
0: Vem har
1: vi kommit till? Ja, då har vi kommit till Lillhammer.
0: Ja,
1: Höjesven. Ja.
0: Ja. Kan det vara de färdiga här Halloween upplägga?
1: Ja, jag lurer på om det var 31 oktober förra år.
0: Stämmer det? Det är 31 oktober. Det är det. 150%.
1: Ja. Jag är 150% säker. Ja, det är vi.
0: Du var heldig idag.
1: Ja, idag var jag kämpeheldig. Ja då.
0: Du var det. Du var rask ute där och fick den där med Kim Larsen-melodien.
1: Ja, jag fick önskemål med en till idag. Ja. Nej, då, jag ska inte klaga nå idag.
0: Nej. Hvordan ligger den uppe i distriktet och oss?
1: Jo då, det är kämpebra. Det var egentligen, i följe värmningen så skulle det vara lyd och torden och regn och allt här idag, men det har varit en kämpefin dag.
0: Ja, men det är gott att repna upp sånt, så ska det, det kommer lite mer och mer kommer då.
1: Det
0: hoppar vi på då.
1: Ja då, det gör vi, ja då.
0: Och ellers det går det kämpefint med både dig och kona och allt möjligt.
1: Det gör det, vet du. Ja, här är det strålande. Det
0: är gott. Har du någon du vill hilsa till?
1: Ja då. Ja.
0: Bara du köra på det.
1: Ja. Hege Renate och Tor Arne Lundgren i mål. Knut Morten Nyberg på Lillehammer. Och så var det Jernteppe. Han är Østfold, vet du. Han heter... Nej, men jag borde veta att han är inte Østfold, han vet också den här, men vi stör på här då.
0: Det är bra.
1: Ja, det är bra.
0: Ja, men och ellers då går det så fint. Ska du snart på ferie då?
1: Ja, nu är det snart ferietid.
0: Hvor ska du då?
1: Nej, du, jag har ingen planer. Du vet att ferie, då ska du inte stressa, då ska du ta dag för dag.
0: Stämmer det?
1: Ja. Inte lägga för stora planer, för då blir det bästa som oss. En ferie ska vara rolig, behaglig, dag för dag. Ja, det synes jag då. Men det är många som stressar liksom. Åh, vi ska dit idag, imorgon ska vi dit, och så ska vi dit, och så ska vi dit, och så dit.
0: Nej, men det är sant. Släppa av och ropa, ta det så det kommer.
1: Ja, då har du helt rätt i. Ta det som det kommer. Det är det bästa.
0: Okej, okay, men du får tusen tack för att du ringt in då, så får du bara hilsa runt dig, så snackas man väl.
1: Det gör du, vet du.
0: Okej. Okay.
1: Men ska det vara sändningar hela sommaren? Ska det inte äta någon sommarferie eller någonting?
0: Men jag vet aldrig här. Det är mer som du säger, men ta dem ro. Det här så har de sändningar på hela, hver eneste helg och hela uka.
1: Ja, men så bra. Kämpebra, ja.
0: Husk på bara ha på Gärradion du, så hörr du komma med.
1: Ja, det gör det. Ja. Det gäller en högdepunkt vart eneste helg för oss här innan, vet du. Ja, det här är...
0: Jo, men hvis du reser utland nog,

0: Ja, det är så jag upp så finner du oss.
1: Ja, jag kan sitta i Sverige och i Danmark eller oavsett och finna gärna dem på nät. Ja, låt säga. Vi kan följa
0: det oavsett. Ja, okej, Guillermo, men tusen tack för att du ringt in då.
1: Ja, tack för fin sändning.
0: Jo, tack. Ha det du.
1: Jo.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
0: Ja, det var en grej uppe på Lillehammer distrikt i det. Her var det, og jøsse navn, er det sånn, ja? Ja, her kommer de inn med masse med hilsinger og alt mulig. Det kommer etter hvert. Nå tror jeg jeg vil ta en sånn liten, ja, ta en liten sang før jeg tar neste spørsmål. Da blir det selvsagt han, Pick Up Man, Joe Diffie.

Ja, det var Minor Majority med sangen Supergirl. Och det var uppehandling från Bjerkheim och Henriette som ville ha. Då får man gå ut med ett spörsmål till. Då ska man spöra. Hvor ligger Kjærag-bolten? Hvor ligger Kjærag-bolten? Vet du det, så ringer du inn 51 97 92 00 eller 51 66 50 40. Og i mellomtiden så skal vi høre Olivers med sangen «Nei, så tjukk du har blitt», og det er Else og Inger Olav Solheim som vil ha den.

0: Ja, det var Loretta Lund med Tiptoeing. Då ska vi se vem jag har med. Hallå.
1: Ja, hallå, det är Björk.
0: Hej, Björk.
1: Hej, hej.
0: Hvordan går det?
1: Jo, tack, det går bra. Bra.
0: Det är flott, kan vara så sagt, den där andra grönmål bänk i haven.
1: Det var Gerd Otto Nilsson.
0: Stämmer det. Det var ju faktiskt sådana sängar så... Som jag kommer på med av och till. Jag satt i dag och höll på med de spörsmål. Så kommer jag på, herregud, den där sangen där, den har man tagit och spör om.
1: Ja, då vet du, man hör de bara från av och till nu, vet du. Ja. Så man det inte ofta.
0: Ja, sant. Det är nog i dag, herregud, den där sangen med damen och prammen man åkte och han ena rosa då.
1: Ja. Men han är god den.
0: Ja, oh, ja. Alla de, ja, ja, ja. De sangen där är goda.
1: Ja, men var det inte han Leif Yster som var med på den pradammen?
0: Och idag, men idag var det han Otto som var med han ena rosa.
1: Ja, väl, okej. Okay.
0: Men det hörtes ut så det var Yster.
1: Ja, det gjorde det.
0: Mm. Men hur går det annars då?
1: Jo, annars går det bara grejt. Före Yster har jag fått.
0: Har du det också?
1: Ja, då fick han ena kom på fredag. Ja, igår.
0: Oh, ja.
1: Den andra kom idag.
0: Ja, ja.
1: Och så var han minsta, han fick veta att han hade en skulefri, så sa han, åh, jippie, då kan jag grejsa den här mormor.
0: Ja, ja, det blev värre sån. Ja, de har skulefri nu, de flesta.
1: Ja, ja, ja.
0: Borås hade fri för onsdag, du.
1: Ja, väl.
0: Men okej, okay, men det gick, vi var på skolan igår, men det var sån frivillig, skulle bara på träffa klassen för de... För det försvann för sommaren.
1: Ja.
0: Det var bara en timme på morgonen på skolan. För vi ska ju börja på vidaregående nu också.
1: Ja, hud. Reina, systerade han minst det här. De var färdig på torsdagskvällen. För då hade de extra på skolan på kvällen.
0: Och jag hade det på onsdag med.
1: Det var sen på fredagen.
0: Ja, ja. Nej, men det är på onsdag med den här avslutningen på den klassen då på samfundshuset borra.
1: Ja. Hur jag går på klä.
0: Ja, nej, hur går på åra? Hur går på åra?
1: Ja, väl.
0: Mm. Eller du gick där, nu ska du gå, nu är det på Bryn, nu ska gå.
1: Ja, väl,
0: nu
1: får
0: komsten, nu får svar allerede. Ja, vi är på, ska på, var här gör det det heter.
1: Jag
0: tror
1: inte
0: grejer på det, ikke? Nej, det är sån är det bara.
1: Jag vet att på huset ska gå vidare och så var färdig med skolan och huset ska vänta på svar och kan komma in på.
0: Ja, väl, okej. Okay. Yes, yes, ja, men huset ska gå vidare, ska, men det här huset ska gå upp i åttorna.
1: Åh, oh, ja, okej.
0: Okay. Ja, ja. Nej, det har ju fått sitt då. Ja, väl, har du någon att hilsa det?
1: Ja, det var så att hilsa det, så det att... Så jeg bare sagde til dere to, og at lige der, men ønsker du godt fortsat gode helg. Så man kan gerne gratulere en anden Helene med dagen.
0: Mhm.
1: Ja, anden Helene Nørhøg.
0: Ja, det er bare det hilse, det kan man du vil.
1: Ja, for nu kan jeg være 12, så nu kan jeg gratulere en anden dagen.
0: Åh oh, ja. Ja, vi står der jo 7 minutter øppe, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Ja, vel. Men då får du bara en kort fortsatt god kväll vidare och du också då.
1: Jo, tusen tack för att
0: snacka
1: med.
0: Ha
1: det gott.
0: Men gör nog det. Ha det då.
1: Ha
0: det. Ja, det var Björk som var inne nu. Ja, då ska man ganska enkelt ta en liten melodi. Ja, varför ska man kanske ta en sån en... Kanske ta då, tänker jag. Ja. Vi tar den backseat driver med det punch, ja.

out of a backseat driver blues. Då var ut med ett spörsmål och det är ganska enkelt. Den gammal amerikanska sang så har de storen i sig. He stood 6'6" with 245. Vet du vad man sang det är? Så ringer du in på 5197-9200 eller 5166-5040. Alltså, he stood 6'6" with 245. Besök.

0: Ja, det var det Kentucky Headhunter med sangen Walk Slowly on This Heart of Mine. Och nu har jag selvfølgelig fått en gäst in i studio. Hallå!
1: Hello!
0: Yeah,
1: I'm lovely. Back!
0: I'll be back.
1: Ja, det jag. Ja.
0: Ja, men är det bara att begynna så...
1: Det är bara att begynna och ta en lapp.
0: Jag kan. Jag kommer
1: en gång så bara tar jag den, vet du. Det är grejt att bara resta så. Ja, Renate Lundgren.
0: Inlandet. Moelv.
1: Ja.
0: Ska jag bara hiva ska lufta igång det. Nej, kan bara göra så.
1: Ah, du kan träcka in, kan du inte det?
0: Jo, det.
1: Ja, det är lite lättare när du bara träcker in. Jag tänker jag bara hiva det runt det.
0: Nej, nej.
1: Asbjørn Krokedal.
0: Ja. Walk softly on this heart of my dear. Varsågod.
1: Yeah, thank you, thank you. Det var dette å skrive ferdig. Gro Serigstad.
0: Er det ny det? Nei.
1: Nei.
0: Tonight,
1: ja, nei, det er ikke alle som ringer til deg, vet du.
0: nei, det er klart.
1: Eller, de prøver gjerne, men... Elisabeth Loden...
0: Ja, det er nærmest jeg ikke har hørt engang.
1: Mm-hmm.
0: Tonight the bottle, let me
1: down. Hun har ringt en del ganger i kveld, hun.
0: Ja, men ja.
1: Wenche Løvbrekke.
0: Da-da-di-da-da-da. Er du?
1: Thank you.
0: Og Mari Madsen, hvis du hører på, så husk på at du finner Vestlu, det du fant meg.
1: Reidun Irene, Tottenham.
0: Ok. Ja, da det bare 20-25 minutter igjen.
1: Ja, noe sånn cirka som ja. Trentus. Kjell Arel Hovland.
0: Ok. Ok. Kan du gjette hva sang jeg skal spille når du ferdig?
1: Nei.
0: Nei, det godt. Ja.
1: Det kan jeg jo ikke gjette, for jeg kommer ikke inn i ditt, din lille... ja. Bjørn Hagen.
0: Pick up man,
1: ja.
0: Joe Diffie.
1: Hæ?
0: Ja, Joe Diffie, pick up man.
1: Kjellø, Lunde, Bjelland. Jeg skriver for harde livet.
0: Ja, jeg ser det. Vær så god. Det så vanskelig å få åpne den, jeg har hevet til deg.
1: Inge Olav Solheim.
0: Det var mann du elsker.
1: Ja. Det var han som ringte inn og svarte på et par av de spørsmålene i dag. Det har jeg fått.
0: Alle
1: sammen. Ja, du er flinke. Det gikk kjapt under i dag.
0: Da må du bare ta... Å, herregud, er det det gjør da?
1: Ja, det er tre ganger så mye igjen opp i hatten.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Skal du ta og hive de på i båsen da?
1: Ja, det må... Ja, jeg kan ikke bruke de om igjen.
0: Nei, bare hive de i båsen. Men du må lese den da.
1: Ja, da skal vi lese opp trekningslister igjen for i dag. Det er altså da Renate Lundgren, Asbjørn Krokedal, Gro Serigstad, Elisabeth Lode, Wenche Løvbrekke, Reidun Irene Tottenham, Kjell Arel Hovland, Bjørn Hagen, Kjellau Lunde Bjelland og Inge Olav Solheim.
0: Ja.
1: Ja. Så da kan de spille bingo sammen.
0: ja, sånn.
1: Ja. Yes, det var trekningen for i kveld.
0: Ja.
1: Ja. Og det alle er jo til en mandag.
0: Ja, det er mandag.
1: Det er mandags bingo.
0: Ja, da tar jeg også spille videre mens du gjør klar konfolutterne.
1: Ja, jeg må skrive konfolutter og navn og nummer.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Yes,
0: okay.
1: Så I'll be back.
0: Yeah.
1: Jeg kommer til å gå igjen til nå.
0: Skal jeg si til deg, så sier spiller nå.
1: Ja.
0: Hvis jeg sier vinger på ryggen. Du sjunger och sjunger han själv, samma Gunnar.
1: Silver Wings?
0: Nej.
1: Åh, nej.
0: Är du så slöva? Att du inte husker det? Ja, du har inte sjungit Silver Wings med Gunnar, du?
1: Jo.
0: Nej, den andra sjang du samma Gunnar.
1: Easy Lovin?
0: Exakt.
1: Ah, okej.
0: Okay. Jag kommer med Loretta Lund och Conrad Twitty, Easy Lovin.
1: Ja, okej. Okay.

Janet Jackson with him. If Jesus walked the floor today, walked the world today. Då ska man över till Leona Williams. Hon har en sång som heter Yes Man, He Found Me in a Honky Tonk.

Leona Williams var det med Yes Ma'am i Prime Me in a Honky Tonk. Då ska vi över till han Just Right, och då heter sangen I Found Jesus in a Jailhouse Floor.

just right for det med I Found Jesus on the Jailhouse Floor. Så ska jag gå över till han, Karl Sätter, som är som Dwight Yoakam, Fast As You.